0: You're now listening to PMNUE.
1: Mo mai ki fa ma fa na mai hata tolu fu ki ta fa no mai ki ta tolu la ta ngo ku pi mi ne ni we ko lu ana fa ni si bi ni ne ko ma tu ta ki atu fa la fa tu mo e flevia tu ki hata tolu pu pu ni o ata tu do ni ki he hata tolu ni we at festival ki fa no ki ta tolu hala tolu fu ki ta leo fu fu ala fu fi hofi hi tu anga mo e atu ho ko lo longo mai ki la ta mai ta tolu pu pu ni ki fa ma fa na a tau tōru fōki, a tau sino mo e tau selinga ki whanau nō ki e tau leo fufuala ni.